Put Bašta je obalni pojas dug 300 km koji izgleda kao raj na zemlji. Od peščanih dina do drevnih jezera i šuma, autohtonog drveta i jelovod. Kanjon reke Blyde je treći najveći kanjon na svetu. Posebna atrakcija su Burgs Lake Puddles, neobični cilindrični oblaci u stenama koje hiljadama godina dubila rečna voda.

Ostrvo Roben, mesto tuge ali nade. Poseta Mandelinoj ćeliji veličine 2 sa 2 metra je hodočašće za svakog ko veruje u slobodu. Jar je dala najviše Nobelovce na kontinentu. Posebno je zanimljiva ulica u Sovetu, predgrađe Johannesburga, Vila Kazi ulica, jedina na svetu u kojoj su živjela čak dva dobitnika Nobelove nagrade za mir, Nelson Mandela i Desmond Tutu. Pored njih, Nadine Gordimer i J.M. Kuci su svetu kroz literaturu objasnili šta znači živjeti u podeljenom društvu, dok su naučnici poput Alana Cormaca doslovno promenili medicinu izumom CT skenera. Južna Afrika je dokaz da je moguće oprostiti i graditi zajedničku budućnost, čak i na pepelu najvećih nepravdi.

Božji prozor, vidikovaca kojeg se tokom vedrih dana pruža pogled preko ravnica Mozambika pa sve do Indijskog okeana. To je prizor koji bukvalno oduzima dah, beskrajno prostranstvo koje podsjeća na početak sveta. Planinski venac Drakensberg, na jeziku Zulu, ove planine se zovu Kalhamba, barijera od kopalja. Amfiteatar, zid od stena dug 5 km i visok preko 1000 metara. Sa njega pada vodopad Tugela, drugi najviši na svetu. Pećine u ovim planinama kriju preko 35.000 crteža naroda San Bušmana, starih hiljadama godina, koji prikazuju ljude, životinje i šamanske vizije. Nakmulant, pustinsko čudo. Jednom godišnje, obično u avgustu, ovaj sušni polupustinski predeo na severozapadu doživljava magičnu transformaciju. Nakon kratkih kiša, milioni divljih, narandžastih, žutih i belih cvetova prekrivaju pesak do samog horizonta. Traje samo par nedelja, ali je to jedan od najređih i najlepših prirodnih fenomena na svetu.

0: hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.
3: Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 25. jul, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 i šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljamo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova, koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 sledi emisija Sportissimo, od 15 časova i 15 minuta vreme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta sledi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: reklamy. Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
1: Odi u Papirus.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: reklamy.
1: Gde kupiti slikanje po brojevima?
2: Pa u papirusu.
3: Wait, what?
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Priče utkane u pesmu. Danas ćemo pričati o tradiciji slavlja.

su svadbarska veselja. Svadbe su trajale i po nekoliko dana. Okupljanje je počinjalo kod mlade i mladoženje uz pucanje iz pušaka, svirku trubača i uz kolo. Kada bi svatovi došli po mladu, pevale su se šaljive i dirljive pesme. Kolo se igralo ispred kuće, na livadi ili u dvorištu, a najčešće se igralo užičko kolo. Pesma je pratila svaki korak. Od polaska po mladu do dolaska u novi dom. Užičko kolo je popularna srpska narodna igra nastala početkom 20. veka u Užičkom kraju. Iako se smatra delom narodne tradicije, popularnu melodiju komponovao je harmonikaš Milija Spasojević. Uz prepoznatljivu melodiju i jednostavnim koracima u bilo koje doba dana, na bilo kom kontinentu, zaigra narod užičko kolo. Igra ga i staro i mlado, kako ko zna, na svadbama, na slavljima ličnog, porodičnog, profesionalnog ili nacionalnog uspeha, na trgu, u hali, u učionici, na ulici, u slačionici i terenu, bilo gde. Takva slavlja nisu bila samo zabava, već način da se održe običaje, prenese tradicija na mlađe generacije i očuva duh zajedništva. Pesma, igra i gostoprimstvo činili su srž srpskog slavlja nekada, ostavljajući dubok trag u narodnoj kulturi koji se i danas može prepoznati.

Svadbe su trajale danima. Svatovi sa barjakom dolaze po mladu. Kupuje se mlada kroz šalu i pesmu. Igra se kolo. Mlada pri ulasku novi dom baca sito i jabuku preko krova. Za rodnost i napredak. Pevala su se, narodna kola igrala. Igralo se užičko, druga kola u krugu. Instrumenti su davali ritam, gusle, epske pesme o junacima, frula, pastirske melodije, harmonika veselje i svadbe. Pevalo se glasno, višeglasno, često i bez pratnje. Na različitu melodiju se igra ista igra, s tim što će Šumadinci malo više da prepliću i zakite, dok je užičkom kraju dinarski tip, vuče na Hercegovini.

Tokom velikih praznika poput Božića i Vaskrsa, slavlje imalo i duhovnu dimenziju. Na Božić se pevala pesma Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, unosio se badnjak u kuću, a porodica je zajedno jela u miru i radosti. Na Vaskrsu se ljudi pozdravljali rečima Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, uz takmičenje u tucanju farbanim jajima. Pesma i smek su ispunjavali domove. Narodna veselja često su bila praćena muzikom tradicionalnih instrumenata. Frula, gusle, tamburica, kasnije harmonika davale su ritam slavlju. Guslari su pevali epske pesme o junacima i istorijskim događajima, dok su se uz frulu i harmoniku igrala kola i pevale ljubavne i šaljive pesme. Na seoskim saborima i vašarima koji su se održavali povodom crkvenih praznika, narod se okupljao da se druži, peva, igra. Tu su se sklapala poznanstva, dogovarale svadbe, trgovalo i veselilo. Pesma je bila glasna, razragana i često improvizovana, a kolo je okupljalo i stare i mlade.

Pevalo se snažno, iz srca, često u glas, bez instrumenata. Višeglasno pevanje bilo je uobičajeno, a svako je znao bar nekoliko starih pesama. Pesme su se prenosile. Prenosile su priče o ljubavi, o junaštvu, patnji i radosti. Na saborima, kod crkve i vašarima, narod se okupljao radi trgovine, druženje i pesme. Tu su se sklapala poznanstva i dogovarale svadbe. Kolo je okupljalo sve generacije. Gost je smatran blagoslovom kuće. Dočekivao se hlebom, solju i rakijom. Poštovali su se stariji, a domaćin je uvek sedeo na čelu stola. Deca su učena da ustanu kad stari uđu, da posluže gosta. Ovi običaji nisu bili samo folklor, već način života. Kroz njih su se prenosile vrednosti, vera, poštovanje, rad, porodica i radost zajedništva. I danas se u mnogim našim krajevima mogu prepoznati tragovi tih starih navika, pesama i slavlja.

Slušali ste emisiju Priče utkane u pesmu. Emisiju redila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75. Kava Gloria mljevena 250 grama, 4 euro 59. Bosa, što vas čini
7: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albaut i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Singenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
8: Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Peter Stepanović do kraja! Peter Stepanović je šampion

0: Poštovni slušalci, ovo je bila priča o Saši Iliću, futbaleru koji je postao legenda jednog kluba i uzor mnogim mladim sportistima. Hvala što ste danas bili uz emisiju Sportistima. Ostanite uz naš program i slušamo se ponovo u narednom izdanju sa novom sportskom pričom i novim velikim imenom iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Sta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stepanović do kraja! Bena Stepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
11: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
12: Kako gde? U papirusu? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Marketing program Radio Borova.

0: muzički poster.
1: U muzičkom posteru govorili smo o Aleksandri Radović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
3: Pa u papirusu, pa u papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. 26. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albaut i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Terra Telus.
1: Ako želite da razumete Južnu Afriku, morate pogledati njene ožiljke. Najveći od njih je velika rupa u Kimberley, u duboka provalija koja nam govori o vremenu kada je hiljade ljudi iz celog sveta, vođeno snom o bogatstvu, golim rukama pomeralo planine. Odatle je potekao sjaj koji danas krasi kraljevske krune, ali je taj isti sjaj zauvijek izmenio sudbinu naroda ove zemlje, pretvarajući mirne farmere u radnike, a male naseobine u industrijske divove poput Johannesburga. A samo nekoliko sati vožnje ka severu, taj industrijski huk zamenjuje tišina Kalaharija, zemlja crvenog peska i žednih daljina. Ovde vreme teče drugačije. Dok stojite na vrhu Dine i gledate kako sunce nestaje, shvatate da prava vrednost ove zemlje nije samo u onome što se krije pod zemljom, već u onome što se prostire iznad nje, u beskrenom horizontu koji vas podsjeća koliko smo mali pred snagom prirode. Potomci radnika iz Indonezije i Malezije koji su u Cape Town doneli mirise karija, cimeta i kurkume, zauvek menjujući lokalnu kuhinju. Afrikaneri, farmeri čija je kuhinja rustična, jaka i prilagođena životu u prirodi.

Biltong, južnoafrička verzija sušenog mesa. To su debeli komadi govedine ili divljači, poput antilope, marinirani u sirćetu i začinima, a zatim se suše na vazduhu. Bani Shao, simbol grada Durbana. To je izdubljena polovina vekne belog hleba napunjena ljutim karijem. Čakalaka i pap. Pap je gusta kaša od kukuruznog brašna, slična našoj palenti, a čakalaka je veoma ljut prilog od povrća, pasulj, mrkva, paprika i začini. Za desertu su i pletenice od testa pržene u dubokom ulju i odmah umočene u ledeno hladan gusti šećerni sirup. Hrskave s polja, a iznutra prava šećerna bomba. Južnoafrikanci, vatra i roštilj, eto im je sveto mesto okupljanja. Dok se na žaru cvrči kobasica, u vazduhu se mešaju mirisi malajski karije i domaće hleba. Ovde se jede samo rukama, glasno se smeje i pije vrhunsko vino iz doline Stellenbosch. Od ljutog vanijeg čavija na ulicama Durbana do slatkih pletenica koje sistersa koje se tope u ustima, hrana je ovde najlepši jezik pomirenja. To je ukus zemlje koja je naučila da slavi svoje razlike, pretvarajući ih u jedinstven i neponovljiv recept za život.

Rojbos ili crveni čaj je jedan od retkih proizvoda koji je 100% južnoafrički, a poznat je širom planete. Fenomen biljke koja ne želi da ode od kuće rojbos, što na jeziku Afrikan znači crveni grm, raste isključivo u maloj regiji planina Cederberg, severno od Cape Towna. Mnogi su pokušavali da ga presade u druge delove sveta sa sličnom klimom, ali nikako nigde nije uspevala ova biljka. Ona zahteva specifičan sastav zemljišta i vlagu koju donose vetrovi sa Atlantika. Od zelenog žbuna do crvenog eliksira zovemo ga čajem. Rojbos zapravo nije uopšte srodnik crnog ili zelenog čaja. To je žbunasta biljka iz porodice mahunarki. Južnoafrikanci ga piju od rođenja. Daje se bebama protiv grčeva do duboke starosti. Čaj se u Južnoj Africi pije u svako doba dana. Može se piti čist sa kriškom limuna ili sa medom ili na britanski način sa malo mlijeka i šećera. Postoji jedan miris koji svakog Južnoafrikanca gde god da se nađe u svetu momentalno vraća kući. To nije ni miris kupi parfema, ničeg drugog, nego upravo miris olje toplog rojbos čaja.

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman u radio Boško Spasojević.

0: Predlog broj 2 za pop listu, Jelena Karleuša i nova pesma Balkan Boy.
1: I pomajci sve.

0: Ne volíme.
1: I s ovom pesmom završavamo naše današnje druženje. Dežurna ekipa Radio Burova želi vam lepo i ugodno veče.
2: Top 5 plus 5. Muzička top

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Kako i šta pišu, govore i rade.
2: Baština i strana.

0: muzički poster.
1: U muzičkom posteru govorili smo o Aleksandri Radović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Dobro večer, poštovani slušalci, vi slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. A mi se družimo svakog petka od 20 do 20.30, tako će biti i ove večeri. A za večera smo pripremili jedan filmski novitet, pitanje je film Zaluđenost. Ili u originalu Obsession. Na početku filma upoznajemo Beara, poučenog mladića koji je godinama potajno zaljubljen u prijateljicu Niki. Nesiguran i nesposoban priznati joj šta osjeća, pronalazi neobičan predmet koji može ispuniti samo jednu želju. U trenutku očaja poželi da ga Niki voli najviše na svetu. Želja se ubrzo ostvaruje, ali ono što se na početku čini kao ostvarenje sna, postepeno se pretvara u noćnu moru jer njena ljubav poprima nezdrav i opsesivan oblik. Toliko na samom početku Filmoskopa, držat ćemo vas još malo u neizvesnosti ako niste gledali film, a do tada sledi jedna pesma.

I pred sam kraj emisije, o još nekoliko zanimljivih činjenica o filmu Obsesija, Zaluđenost ili Obsession. Niskobudžetni nezavisni horor thriller ostvario je neverovatan uspeh pošto je u osmoj nedelji prikazivanja premašio zaradu od 400 miliona dolara na svetskim bioskopskim kasama. Film je do sada zaradio 245,3 miliona dolara u Severnoj Americi i 157,8 miliona dolara na međunarodnim tržištima, iako je snimljen sa skromnim budžetom od svega 750.000 dolara. Uspeh filma Obsesija zvuči gotovo kao filmska priča. Debitantski režiser i bivši youtuber Cary Barker snimio je film u nezavisnoj produkciji, a nakon što je izazvao veliko interesovanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, Studio Focus otkupio je prava na distribuciju za navodno 15 miliona dolara.

I evo, stigli smo polako do samog kraja večerašnjeg filmoskopa u kome smo govorili o jednom hororu koji možemo reći zaludeo čitav svet, a čak i nakon što je 30. juna postao dostupan na digitalnim platformama, prodaja bioskopskih ulaznica ostala je izuzetno stabilna zahvaljujući vernoj bazi obožavalaca i velikom broju ponovljenih gledanja. Eto, to bi bilo sve večeras, poštovani slušalci, o filmu Opsesija. Do narednog petka i novog izdanja emisije Filmoskop, ostanite uz program Italas Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: Terra Telus.
1: Ako želite da razumete Južnu Afriku, morate pogledati njene ožiljke. Najveći od njih je velika rupa u Kimberley, u duboka provalija koja nam govori o vremenu kada je hiljade ljudi iz celog sveta, vođeno snom o bogatstvu, golim rukama pomeralo planine. Odatle je potekao sjaj koji danas krasi kraljevske krune, ali je taj isti sjaj zauvijek izmenio sudbinu naroda ove zemlje, pretvarajući mirne farmere u radnike, a male naseobine u industrijske divove poput Johannesburga. A samo nekoliko sati vožnje ka severu, taj industrijski huk zamenjuje tišina Kalaharija, zemlja crvenog peska i žednih daljina. Ovde vreme teče drugačije. Dok stojite na vrhu Dine i gledate kako sunce nestaje, shvatate da prava vrednost ove zemlje nije samo u onome što se krije pod zemljom, već u onome što se prostire iznad nje, u beskrenom horizontu koji vas podsjeća koliko smo mali pred snagom prirode. Potomci radnika iz Indonezije i Malezije koji su u Cape Town doneli mirise karija, cimeta i kurkume, zauvek menjujući lokalnu kuhinju. Afrikaneri, farmeri čija je kuhinja rustična, jaka i prilagođena životu u prirodi.